Malang di mana wae ayana masih disarangan ku perpan suara boleh bani di sampurasin pasunan ke dina tabu 8.30 menit baris ngawangkong ngenaan tradisi bobotoh nalika Persib unggul tong kemana-mana pantung terus di perpan suara boleh bani.

0: 个沙拉尼小片的巴友阿那古拉巴蒂
1: 巴那阿里巴鲁방해란뭐뭐버리는거있지볼거없는것이난그사야저도난게없게
0: 다피쿠라카양야호가우랑마나가사하자리쿠라파티파티하양뭐뭐가만투오게가우라테카양카히지마누사sasat anu pinuh ilmu jemara panalar sugih ku pangarti berat benghar beru di juru bro dipantok ngalayani tengah imah pun cirit lo baduit

0: leungit tina paningalina Dewi Siti Ragen kalayan Astra Jingadawala.
1: Oge ye Patih teh ngadak-ngadak teu aya ngiles ieu tempat. Tobat. Aya silakan maja.
2: Gusti. Si Gareng menyong.
1: Oh, Gareng. Tersangka teuing, ah.
2: Buru-buru urang laporan dina ka puseur dayeuh. Si Gareng aya nu mahok buru-buru mah ludeung mah di dieu.
1: Baikeun bae mah di dieu buru-buru laporan ka tu kadunungan. Utamina ka juragan Gatotkaca buru-buru dawalah.

0: Kuceng Suksenangan tun kena anjeun di ieu padepokan sisi laut. Teka catur lami di jalana ieu Senopati. Sareng ieu Amarsakti lumampah ka nagara Suarga Bana. Kaleresan sonten sumpingna ka ieu karaton nagara itu kaayaanana. Mana si Kakang Pati Heuweuh? Oh.
1: Ieu teh di karaton nagara Suarga Banang.
0: Oh.
1: Kaula teh can kahartos ieu teh pangna kaula digunyang ganjing kieu teh naha geuleuh kunaon ngewa kunaon.
0: Ageuleuh we meureun. Tong nanyakeun ka aing aing teu ngarti. Cicing sia di dinya. Tadi dinya kuaing ditalian sadina tihang dinyatan nang tihang karaton. Aing dek ini teula neangan Kakang Pati. Kade eta surat sia ulah digegel.
1: Moal kaula nun.
0: Lajeng wae ieu Senopati kaluar milarian patih nagara.
1: Ari Pangeran mah